od ove noći. Tražiš da ti nešto da, jer najprije mora proći da se o njoj nešto zna. Ova jutra što te muče,

0: Ne. Ne.
1: Ne.
0: Ne.
2: Ma kaži nešto. Ne, pa ne, meni bi glava eksplodirala.
0: Blizu ovoliko. Whitney Houston nam je svirala sa I Wanna Dance With Somebody Who Loves Me. Došli smo skoro do 6.55, jel se neko javio? Ma ne, još sad baš puno ni vremena pročitati. Bolje nemoj.
1: Bolje nemoj.
0: U nastavku Sombor i Home Record, pa se čujemo onda u 7.00. Budite tu.
3: Hrvatski radio. HR Mreža. Oglasi.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Nova pravila u Jokeru donose više mogućnosti za dobitak. Minimalni jackpot sada iznosi 100.000 eura. Uz to dobici su povećani, a jackpot raste brže nego prije.
6: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
7: Svako jutro, svaki dan, juhuhu.
8: Vozimo se u autu, moj tata i ja. A to

0: On je bio Somber, slušali smo Home Wrecker i evo nas, došli smo pred vrata sedmice. Hvala svima koji ste ovdje.
1: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: Dobro jutro. Evo ga sedmica, samo što nije službeno krenula. Prije nego što krenemo za ozbiljno u sat, ja bi volio da pročitamo neke komentare po Instagramu i po Facebooku. Komentari koji kažu primjerice sljedeće. Dora, ja bi te ženio. Zatim, legenda od žene, uskličnik. Još jedan, Dora, ja bi ženio. Čekaj, di je, našao sam one koji ti preporučuju sinove da imaju, gdje je to? Aha, Blaženka kaže, Dora, ja imam dva sina. Ivana, da je Dora moja nevista, ja bi se smijala stalno zajedno s njom. Romana, ljudi, vi ste čudo. Dora, mi samo tražim sve koji su vezani za Doru. Dubravko, Dora, imam sina za tebe.
2: Dobro. Jer sinovi najviše vole kad im roditelji preko Facebooka nalaze partnere.
0: Mora da su ponosni.
3: Ko da štence, znaš, ono. Kad,
0: da, da.
3: Da, preko oglasa.
0: Udomljavam sina.
3: Cijepljen. Dva, biraj koje hoćeš. Ima ovaj Šarenko i... Ovaj.
0: Cijepljen, očišćen od parazita, naučen na WC, samo ga uzmi, please. Uglavnom, sad ne mogu ih sve naći, zato što ih ima previše komentara, pa ne mogu sad brzo scrollat kroz sve to, ali uglavnom, dobila si niz ponuda samo na temelju jednog videa. Ovo nije nova stvar, ovo se događalo već prije. O čemu se uopće radi ovaj zadnji video? Želiš nam prikazat malo pobliže o čemu je, kako da si općinila naciju?
2: Pa kako da to, mislim, ti si kriv za sve, dakle,
0: malo.
2: Kako da to objasnim? Dakle, svirali smo AC/DC TNT i ja sam u tom trenu odlučila pjevati oj, oj, oj. I onda je Marko odlučio napraviti jednu zamišljenu situaciju u kojoj ja dolazim kod svoje imaginarne svekrve i govorim oj.
0: Taj oj zvuči konkretno ovako.
2: Oj.
0: Izvučen ravno iz AC/DC izvedbe.
2: Oj.
0: Ako želi pogledati cijeli taj video, ima ga na našem Instagramu, na društvenim mrežama, generalno, dakle, Facebook, TikTok, jel postoji još neka, mislim da ne postoji jedna druga, na Twitteru ne možemo objaviti. Ko još također želi poslati Dori ponudu za ženitbu, slike sinova, bez slika ništa.
2: Da, mislim, ljudi, moramo...
0: Također objavite u komentaru ili šaljite na našu...
3: Biografiju neku, da.
0: Nešto kratko da znamo kakvi su. Ono, jesu agresivni, jel reže.
3: I onda ćemo se javiti mi i vama, nemojte vi nas.
0: Osim toga, treba ću ja isto malo pomoći vaše, ali o tom potom, više za koju minutu, mislim da će vam biti jako lijepo i jako drago da možete pomoći, plus oni koji su slušali od početka ovog tjedna, dobre vijesti stižu.

0: Slušali smo Bruna Marsa i The Lazy Song. Samo kratko, malo više konteksta i malo više informacija. Malo prije sam spomenuo da nisam produžio vozačku 5 godina i to je zločesto i nisam to trebao napraviti.
1: Da.
0: Međutim, mrvicu u moju obranu. Mislio sam da je vozačka na puno dulje. Recimo, moj tata je položio, nemam pojma, ono, 70 neke i vrijedila mu je vozačka valjda 30 godina. I ja sam mislio da to
1: ali
0: je tako.
1: Ali ne odmah.
0: Je.
1: Jel?
0: Je. I ja sam gledao sad, mislio sam da je tako i nama isto vrijedi, nisam znao da 10 godina vrijedi. I onda kad sam pogledao, bilo je već jedno 2 godine prekasno, a onda je bila korona, je tamo vamo, uglavnom na kraju odgodio 5 godina. E sad, ja sam se izvukao, međutim, samo kratko upozorenje za sve koji su u sličnoj situaciji, sjetio sam se točno što me nagnalo da produžim vozačku, da odem to riješiti. S obzirom na to da kazna zapravo nije toliko velika koliko sam očekivao da će biti, 130 eura.
1: Ako te policija
0: zaustavi, nemaš važeću, ne dakle, ako je nemaš sa sobom, nego ako ti je istekla. Mislim, ako je nemaš sa sobom, da je možda 20-30 eura.
1: Dobro.
0: Uglavnom, 130 eura, ja sam iskreno mislio da će biti ono 5000 eura ili nešto.
1: Dobro.
0: Međutim, šta je problem? Ako sudjeluješ u prometnoj nesreći,
2: da,
0: a nemaš važeću dozvolu, onda ti osiguranje neće pokriti ništa.
1: Aha.
0: Ili, sad baš čitam, ali veliki tekst, nisam stigao sve proći, ali neka je fora, ako ti i pokriju nešto, imaju pravo tražiti 12 prosječnih plaća onda da im vratiš. Što je zezno.
1: I što onda?
0: Tako da, molim sve koji su ispod toj situaciji, znam da vas ima tamo, nemojte se zezat, ozbiljne stvari.
1: Moglo bi to odgađanje skupo koštati.
0: Tako je. Vratit ćemo se na ovu temu uskoro, pa budite tu, koji ima svoju priču za obacit 099-616-7002.
3: Crvenilo i iritacija kože, zanoktica, žulj, ogrebotina, sudokrem. Jedna krema, 100 situacija. Sudokrem, za svakoga je.
4: Čekaj, ti ne doručkuješ. Ne znaš što propuštaš. Berry & Misli jogurt s voćem i žitaricama. Svježi, slasni kroasan. Ukusne američke palačinke s preljevom od čokolade. Te savršen par, kroasan i kremastu kavu. Zavoli doručak u McDonald'su.
5: Puela, puela, puela! Parfemi za rublje koji pružaju miris tjednima. Isprobajte set od 6 mirisa uz kod uzorci za samo 99 centi i besplatnu dostavu na puelamirisi.hr.
6: Treba vam informacija? Imamo je. Tražite podatke? Dajemo im smisao. Trebate analizu? Već je spremna. Isprobajte 7 dana bez naknade. Vaš put do sigurne poslovne odluke. FINA Infobiz. Potražite nas na fina.hr.

0: Ali Dejane, raslušali smo I'm Coming Out, 9 i 10 nam je došlo vrijeme sad za profesionalnu orijentaciju. Znam da uvijek kažem, ali zato što je istina, ovo mi je jedna od najdražih rubrika, mm-hmm. ako ne i najdraža. Imamo prilike malo vidjeti kako neki poslovi izgledaju u svojoj stvarnosti. Svakodnevno, kako taj posao izgleda, kakav je život kad se baviš nečime, ona mi super prilika za zavirati te stvari. Danas s nama u gostima preko telefona Kristina. Kristina, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro, Kristinice.
1: Ćao, ćao ekipa.
2: Kako je u Puli?
1: Jao, predivno, sunčano, lijepo. O. Da, sorry.
2: Znači, vi ste današnji pobjednici, ok.
0: Je, da.
1: Ujutro je bilo malo onako sušovito, ali sad je super.
2: Odlično.
0: Daj mi reci, Kristina, ti si dakle vlasnica obrta za čišćenje, servisa za čišćenje, je li tako?
1: Tako je, tako je.
0: Daj nam reci malo, kako si krenula uopće to? Jesi već kao radila to za nekoga pa si odlučila nešto svoje ili si radila prije nešto skroz drugo pa onda krenula u ovom smjeru?
1: Pa ovako, znači situacija je... To nije posao koji ti želiš raditi kao kad si mali pa da sanjaš o tome, stvarno nije, ali je posao koji je uvijek tražen, znači uvijek tražen, uvijek ga ima i uvijek ga možeš raditi. Kod mene je malo specifična situacija jer zbog mojih zdravstvenih problema i operacija puno poslova nisam mogla raditi, a poslove koje sam prije radila su bili recimo... u industriji, ajmo reći, izrada nečega i tako slično. I s tim materijalima više nisam mogla raditi, a s obzirom da sam mama, imam dvoje djece, trebala sam pronaći posao gdje ja moram biti prva smjena da mogu biti sa djecom, znači kad dođu iz vrtića, gdje ne radim vikende, gdje ne radim praznike, znači potpuno prilagođena djeci. I morala sam smisliti nešto. I onda je to tako krenulo. Ajmo probat pa šta bude, moraš se snaći. Znate i sami, mjesec ide, plaće nema, ajmo.
0: Da.
1: Na kraju, zbog toga ja imam stvarno kvalitetan i bolji život. Evo, to je ono što nikad nisam mislila reći, da će mene metla spasiti.
2: Odlično, ovo je baš super za čut.
3: Da.
2: Pogotovo jer u zadnje vrijeme nekako mi se čini da je to postalo popularno, u smislu baš često čujem ljude kako govore, najbolje bi bilo otvoriti servis za čišćenje, da. To uvijek ima posla, sad je to traženo. Dobro se zarađuje.
1: Stvarno je, pogotovo ovdje na moru. S time da se ja ne bavim apartmanima i vilama, baš kažem radi djece, sam ograničena sa vremenom. Ja se bavim uredima i stubištima na zgradama i tako. Ali svejedno je stvarno traženo. Ima naravno i pozitivnih i negativnih strana. Pozitivno je što imaš fleksibilno radno vrijeme. Znači uvijek možeš raditi jutro popodne. Kako si ti posložiš? Uvijek ima posla. Dobro je to što smo uvijek fit gore, ne trebamo teretanu. Uvijek smo fit jer idemo gore dole po stepenicama, krećemo se. I ono što je Marko malo prije govorio, to je pozitivna strana. Kad čistiš auto pa vidiš poslije rezultat pa ti onako zadovoljstvo top. Tako i ovdje zapravo, kad vidiš taj rezultat stvarno osjećaš se da si nešto dobro napravio.
0: Da. A daj mi reci, jel to radiš, jel radiš sama ili imaš još nekog drugog?
1: Ne, ja sam još, mislim, na početku. Ja sam još na početku radim sama i stvarno je okej, ne mogu se žaliti. Naravno da dolazi više posla i već vidim ja da ću ja morat uzeti još nekoga.
0: Aha,
1: imam
0: dobro.
1: Uvijek ljude koji mi povremeno ulete. Recimo kad je ljeto, kad malo više posla tu na moru ima, onda povremeno uvijek imaš nekoga ko će ti uletiti. Ali stalne radnike još ne, nisam još baš došla do tog nivoa, ali evo, nadam se da hoću.
0: Jel se sjećaš, ovo mi je baš zanimljivo što je Dora spomenula, jer stvarno je istina, dosta ljudi sad ono, pogotovo u zadnjih godina, svi tražu nekakav dodatan izvor prihoda i to, i onda često je ovo kao prva stvar ili jedna od prvih stvari koje ljudima padne na pamet, obično bude, ne znam, ili to, ili da vozi taksi, ili
3: dostava,
0: nešto,
3: tako, da,
0: ili nešto tipa. Jel se sjećaš možda svog prvog puta kad si išla nešto čistit, kako si to odlučila, kako si uopće došla do neke mušterije, jesi se negdje oglašavala ili si preko nekog poznanstva i kako ti je uopće prošlo taj prvi put?
1: Pa sretno, zato što ono gledaš, zapravo prvi posao mi je bio kod prijateljice u stanu.
0: Aha.
1: Evo, znači moja prijateljica, ja sam rekla da bi to, kažu, no pa super, jer ona nema vremena, aj ti dođi kod meni očisti stan. Iskreno bilo mi je kao joj sram, sad ću ja njoj čistiti, mislim bez veze, ono, osjećaš se malo bez veze i sve ti je to nekako presno dok ne primiš prvu uplatu,
0: da.
1: I onda vidiš kako je to super, ali stvarno. Imam, susrećem se kad sam Dori poslala poruku prošli tjedan, jer sam htjela da ljudi malo znaju neke stvari, da obrate zapravo pažnju. Posao čistačice možda, on je onako onaj nevidljivi posao, znate to. Ljudi ga uzimaju zdravo za gotovo, ali to je onaj od poslova bez kojih društvo uopće ne može funkcionirati.
2: Mm-hmm.
1: Ja mislim da čistačice se uopće ne vide do onog trenutka kad ih nema. I onda skužiš da pale.
3: Upravo to.
1: A zapravo najvažnije ti je kad pogledaš, znači i za higijenu i za način života, čak ta čistoća je najvažnija. I teško je se nositi s ljudima koji te gledaju onako kao da si manje vrijedan zato što ti čistiš, a on možda radi u nekoj banci ili nešto tako.
2: Jasno,
1: ali baš i taj dan, Dora, kad sam ti poslala poruku, moja mala nije mogla ići u vrtić, bila je na nekom pregledu u kontroli i nije mogla ići u vrtić i sad ona je zdrava i kažem ja ideš ti s mamom raditi. To je bilo prošli tjedan. I sad ona, tako su ta djeca, kao uvijek žele pomoć, mislim ona ima 6 godina, ne može ona raditi, ali nemam di s njom, nemam je di pustiti, ajde ideš sa mnom. Uh-huh. I tad se desilo da smo mi bile u zgradi i sad ja metem te stepenice i prolazi dečko, pa možda 14-15 godina školarac i jeo je čokoladicu i sad kako mi metemo i ja joj uvijek kažem kad neko prolazi ti reci dobar dan. I ona kaže dobar dan i on nama baci taj papirić i kaže meni pometi i to.
3: Bože.
1: I onda, ja slušam, uvijek vas slušam kad radim, mm-hmm. i onda sam odmah Dori poslala poruku, možemo pričati malo mm-hmm. o tome u eteru, jer mi je to bilo malo, ne sviđa mi se.
2: Pa ne malo, nego puno. To je baš ono odgoj za kazao.
1: I sad ja djetetu pokušavam nju odgojiti kroz drugačije, da ne gleda ljude kroz, ne znam, postao. Mi ipak brinemo o tuđem prostoru, o tom zdravlju, o svakodnevnici. Pogledajte vi čiste škole, čisti vrtići, bolnice. Mm-hmm. Mislim da nekad to ljudi ne vide, kažem. Evo. I nekad teško se s tim nositi. Meni je taj dan bio baš onako težak. Trebaš ostati normalno, dođi ti da plaćaš, pa mm-hmm. nije to baš tako. Znači, to je dijete, pa kakvi su onda roditelji koji da. Su njega naučili da tako se treba ponašati?
0: Da, apsolutno te razumijem i uvijek mi je to, tako mi je to uvijek smetalo. Čak sjećam se kad sam bio klinac, kad su ljudi govorili, ne znam, joj, ne znam, moraš učiti, ali ćeš biti, ne znam, smetlar ili nešto. Uvijek mi je to bilo jasno. Da. Svako zanimanje za kojim postoji potreba, je dobro zanimanje, koje na kraju pomaže društvu.
4: Jer to zanimanje da nema potrebe ne bi postajalo.
0: Tako je, i da nema, da nema čistačica, da nema smetlara, da nema vozača, dostavljača, ovih onih, misliš da bi onda bilo doktora, profesora, ne znam, marketingaša i ostalog. Ugušili bi se svi u smeću i izumrli bi za 15 godina.
4: A da ne govorim da ovo nije samo pitanje da je nešto kao čisto i lijepo izgleda, nego da. Je to stvarno pitanje zdravlja.
0: Da.
1: To da. Drago mi je, mislim, vi ste dosta normalni i vidim da uvažavate ljude po poštenju, po dobroti, a ne po nekom statusu u društvu, ajmo reći. I ja sad kažem, evo, financijski meni je stvarno sad jako dobro, kvalitetnije živimo. Ja mogu reći da mogu svoje djeci konačno priuštiti. Mi odemo i na izlet. Mi to prije, ja vam iskreno govorim, mi to nismo mogli.
2: Mm-hmm.
1: Nikada, nije to baš bilo tako.
2: Ma razumijem, da, s dvoje djece, samo otići, ne znam, u toplice je iznad 100 eura za par sati.
1: I sada, ja to radim godinu dana, znači i dalje mogu reći da sam na početku stvarno, ali odlično, imamo sve što nam treba, uzeli smo novi auto, znači sve funkcionira, ne možeš vjerovati da ti taj posao Bravo. Može omogućiti toliko toga, evo,
2: Aha.
1: baš kvali, i još sam fit, moram priznati.
2: to je definitivno
3: posao.
2: Odlično, daj mi reci, malo prije smo baš Marko i ja pričali, imamo isti problem, danas je evo postalo malo, ajmo reći, normalnije i prihvatljivije zvati nekoga da ti čisti doma. Prije se to nekako uvijek gledalo da žene trebaju voditi računa o svom prostoru i ako ti zoveš nekoga doma nisi prava žena koja čisti svoj prostor. Što mislim da je ok u današnje vrijeme, ako netko nema vremena i ako si može to priuštiti, zašto si ne olakšat? I zanima me sad, jer činjenica je da mnogi imaju možda taj osjećaj neugode da ti netko dođe doma, imaš potrebu onda počistiti.
0: Impresionirati tu osobu.
2: Tako je, prije.
0: Dakle, ja nikad nisam uzeo nekog da mi dođe čisti doma, ali uvijek sam si mislio da naručim, ja bi prvo sredio stan najbolje što mogu i bio bi najsretniji da ona dođe i kaže, gospodine, ovo je vrhunski, mislim, ja mogu još malo nešto, ali ovo je...
2: Uglavnom,
4: dođite vi meni očisti doma.
2: Kakva su tvoje iskustva s time?
1: Ali to je takva istina, ne znam zašto to ljudi rade, znači... Ja uvijek kažem, ali da vidi da se barem malo prljavi, da ja mogu više zaraditi. On je kao, pa joj, čak i ta moja prijateljica koju ja dođem, ne znam, ima djecu, radi non stop, muž radi non stop i ne stigne žena, a meni dobro dođe. Mm-hmm. I ja njoj govorim, pa ne moraš raditi te stvari, ona sklanja igračke, mislim, ma dobro da ti nije previše, ma ne, ne, ali ne znam zašto, ali evo, ali mislim čak da i meni neko dođe doma da bi tako bila, evo,
2: pa, sigurno,
1: nemam pojma.
2: Da,
1: ne znam zašto. Nemam pojma.
2: Svi želimo da biti najbolja verzija sebe, ne daj Bože da netko vidi da možda u nečemu kiksamo, da.
1: Da, da, pa istina, da, odlično.
0: Kristina, da te još pitam za kraj, nećemo imati još puno vremena, ali zanima me, s obzirom na to spomenuli smo malo prije da ovo je nešto čemu mnogi ljudi razmišljaju i ne želim ti sad dovesti u situaciju da sama sebi stvaraš konkurenciju, ali za one koji eventualno razmišljaju upravo o tome, što je nešto o čemu bi trebali eventualno razmišljati, kako možda krenuti ili neke stvari na koje ti nisi računala u početku, možda ako imaš nekakav savjet za nekoga ko razmišlja.
4: A da si znala, bi ti olakšalo, da, recimo, da.
2: Naravno, ovo vrijedi za sve izvan Istre. Istra je tvoj teritorij.
0: Tako
1: je. Znate šta, ja sam osoba, prvo to mogu raditi ljudi samo koji nemaju taj sram, baš, to je realno, to je tako. Puno mojih prijateljica bi, ali im je bed da ih neko vidi sad da one čiste i to. Znači to nema, u glavi si moraš staviti, radiš pošten posao.
4: Normalno.
1: Drugo, pričaj o tome. Ja imam stranicu, imam jako puno reklama, ali ja preko toga ne znam da li sam 1% dobila. Sve je na preporuku i puno, puno priča. Gdje god se nađeš, pronađi način da dođeš do te teme. Ej, otvorila sam servis, daj da imaš kakav posao, preporuči me, evo ti vizitka, uzmi broj.
2: Top.
1: Znači, da. Tako to ide.
4: Da,
1: i
4: da.
1: Taj posao stvarno tako ide preko preporuke. Zaista nema puno... Nema puno smisla tih davati puno novaca na reklame, jer nije to toliko. Ja sam bila u banci da dignem kredit, ja sam čovjek u banci rekla, evo ovako slučajno trebate, baš bi voljela, svaki posto dobro dođe. Pa zvao me, naravno da me zvao. I uvijek će te zvati. Ako oni vide da ti istinski tražiš i želiš raditi, mislim da je ta riječ od usta do usta najvažnija. Da. Ne sramit se i samo pričat.
4: Nikad nije bilo bolje reklame od usmene predaje.
0: Da.
1: Tako je, zato ja zovem radio i kažem, molim vas.
0: Ja slušaj, kogoda želi. Kogoda želi može nas zvati, ja ću im dati tvoj broj.
2: Bravo, Kristina. Evo, samo da znaš da si ljude baš ovdje oduševila i šalju ti jako puno podrške na našem WhatsAppu i kaže ti, evo, Anđelina, samo jako bravo za Kristinu, nek se ne zamara s drugima jer nemaju pojma, to govori o njima. I ja sam sa svojom mamom i bakom išla čistiti po kućama i uredima i dan danas bi išao na fuš da zaradim dodatno, ali ne stignem.
0: Zakon.
1: Svaka čast, evo, pozdrav Anđelini, joj, obožavam vas ljudi, evo.
0: Hvala ti puno, Kristina, što si nam se javila danas i sretno dalje, pozdravi djecu i...
1: Joj, oću, samo da vam kažem da vas Mija i Filip obožavaju, obožavaju. I vi ste nama, mislim, ne znam da li imamo vremena, ali stvarno ukratko, toliko toga i znate o meni, imala sam 3 operacije glave, Hrvoje me nazvao Kristitan, jer imam titan u glave.
4: Da.
1: Ali s vama, stvarno nikakvih problema, kad muž mi nije smio doći u bolnicu zbog zaraze i svega. Samo mi je donio mobitel i slušalice da mogu slušati vas. Znači, evo, do te mjere je bilo. Znači, predobro. Stvarno, hvala vam, evo. Hvala što podižete svijest o svim dobrim stvarima i o dobrim ljudima, evo.
2: Hvala tebi, Kristina.
0: Hvala tebi, Kristina. Pozdrav u Istru, pozdrav u Polu i nadam se da se vidimo.
1: I nadam se, dođite nam kad god.
0: Može.
1: Ćao.
0: Kako predivno ovo se bavim.
2: Odlično.

0: je bio Žak, slušali smo Srce pamti zauvijek. Slika mačke, odnosno video da pače, je na mom Instagramu, pa ko želi baciti oko tamo, neka baci što prije. I onda mi javite svoje prijedloge. Dora, došla je hrpa prijedloga, oprosti što sam te doveo u ovu situaciju. Hmm. Evo, činit ću te mačijom kumom.
1: 74 poruke trenutno.
0: Ajmo čuti neke od njih.
2: Ajde.
1: Moja baka kaže davala mačkama imena po političarima. Tako da smo u jednom trenu imali Stipu i Pusićku. Ali Vesna Pusić ima smisla.
0: To nije loše, to nije loše. Pusić, da, Vesna Pusić. Da.
1: Naravno, s sa Y, Pusić
0: naravno. Vesna Pusić, ok, zapisano.
1: Odlično.
0: Dobro, dalje.
1: Onda ovako, Relja, nikako Peršun ti netko kaže, no predlažem ime Firčukica.
0: Firčukica.
1: Da, kaže tako.
0: Hvala, ali ne, da možda dalje.
1: Dobro, ajmo dalje, ok, kako odmah ono...
0: Ajde, ako ima objašnjenje, daj slobodno, ali...
1: Pa tako se njihova mačka zvala.
0: Aha.
1: Sad neugodno.
0: Pa nije, mislim, svako nazove svoju mačku kako nam on želi.
1: Ne znam što da mislim o ovom prijedlogu, mjaučki kečkeš.
2: Ok, dobro.
1: Netko ti je rekao da iz iskustva piše da je bitno da mačka u imenu ima slovo Č, jer će se onda odazivati na ime svaki put.
0: Č mora imati,
2: stvarno?
1: Da, ne znam, evo...
0: Okay.
1: Vatroslav, onda kaže prijedlog, moj mačar se zvao Rajko, tako da je prijedlog onda Rajko.
0: Okay, Rajko.
1: Rea, Rubi ili Riki.
0: E, nisam fan tih imena, ni za mačke, ni za pse koji na i završavaju, kao, ne znam, Johnny, Jimmy, Bobby.
2: Ali za psa ti je Rubi, okej.
1: Okay. Baš ono jadna tvoja Rubi sad, ako sluša
2: da.
1: Doma.
0: Ona se tako
1: misli...
0: zvala, ona se tako zvala kad je došla.
2: Aha.
1: Želiš reći sad nakon koliko 10 godina da ne voliš njezina ime?
2: Da se ne slažeš.
0: Ja, uspio sam preći preko toga.
1: Okay. Okay. Neka se zove Duje, onda nakon toga kaže dalje...
0: Duje nije loše. Duje.
1: Rim, mačak, Nikša.
0: Mislim, tehnički... Nikša Bratoš onda isto.
1: Zoltan ili Đuro, onda nakon toga Riki, da netko ti kaže da ne može biti Maximus Decimus zato što nisi imao 10 mačaka prije, pa da rađe bude Maximus Primus.
0: A ne, ali to je koji iz Gladijatora.
1: A znam, ali evo. Maximilian ili Fleetwood Mac ti kaže Dane. Danči ti kaže...
0: Maximilian mi je od
2: Maximilian.
1: Okay. Danči ti kaže ako ne bude Vesna, neki ju ne uzima.
0: Samo Vesna ili Pusić, ili Vesna Pusić isto mora.
1: Samo biti. Vesna zbog
0: A Pisarović, aha, okej, okay, dobro. Vesna Pusara, Pusarović. Okay. Dobro.
1: Onda Fjaka ako bude opuštena mačka, netko kaže. Riku, ne, Rikola, nemojte mi ljudi, molim vas. Ne znam, on tu ima već Peršun, Limun, ne znam šta se zbiva.
0: Meni je Peršun jedan od iskrenog favorita. Groz, znam da je grozno ime, ali
1: ne, grozno.
0: Nama je toliko smiješna ta riječ, jer smo jednom davno kad smo gledali nekakav recept na YouTube, smo neka ženska radila i sve je normalno govorila, samo rekla i sad stavite malo Peršuna i od sada stalno govorimo Peršun.
2: Peršun.
1: Okay.
0: Tako da bi tako zvao mačku.
1: Ezekiel nije Dora, nego kaže Maca Rora. To mi je zanimljivo. Franc ili Francesca, Rudolf, neka se mačka zove Rima, prijedlog je Eustahije, Ratko, Thor, Atena ili Hera, Tigar, Ružica, Ranko, Rajka. Zapravo najviše imaš glasova za Rajku.
2: Rajka.
1: I moram reći da mi je to dobro ako bude žensko, da bude Rajka.
0: Moram je poznati.
1: Zorica Kanđa, ti uprosti.
0: Zorica Kanđa, da.
2: Zorica. Ja. Zorica, dobro.
0: Zorica Kanđa, ovo mi je odlično.
2: Zorica Kanđa.
0: Ok, hvala svima na prijedlozima. Ostale možete slati, ne morate Doru maltretirati. Ovdje stavio sam video na Instagram, pa možete meni poslati u inbox.
1: Mogao si odmah to reći.
0: Ne, htio sam, baš sam htio ovim putem. Hvala ti, Dora.

0: za samo 99 centi i besplatnu dostavu na puelamirisi.hr.
1: Treba vam informacija? Imamo je. Tražite podatke? Dajemo im smisao. Trebate analizu? Već je spremna. Isprobajte 7 dana bez naknade. Vaš put do sigurne poslovne odluke. FINA Infobiz. Potražite nas na fina.hr.

0: Ovo je bio Mahmud, slušali smo Soldi. Što mi ti glaši, smiješ se?
1: Ti.
2: Ja?
3: Da.
1: Da, ti, Luce.
4: Ne, razmišljam.
1: Ti, Luce.
4: Ja sam ti predložila jedno od imena Nozdrava, obzirom na nos mačka, ali moram priznat da mi ovaj Peršun sa
1: ne.
4: Pobjednik.
1: Ne, nemoj mu to govorit, da. Luce, molim te, ne.
0: Peršun, pobjeda. Za sad srednje ime će mu biti Peršun. Relja Peršun, bratuš.
4: Relja mi onak, čuo si to već 1000 puta.
0: Ma, nije Relja baš tako...
4: Mačka.
1: Na mački.
0: Nije
1: na
0: baš tako
1: na
0: često ime. Nije te često ime Relja.
4: A ne, na Peršun mi je posebnije.
3: Ja ne poznam nijednu mačku da se zove Relja.
1: Nijedna ti se nije predstavila.
0: Peršun, da, nemam pojma, budemo odlučili još, dobio sam previše poruka na Instagramu, ne mogu se na sve to odgovoriti, prosite mi ljudi, ali hvala
1: svima. Možda Krešimir, pa imaš macan Krešimir.
4: Ako još treba gledati što je praktično i zadozivat ga. Ovo što ste rekli, Vatroslav, kako ćeš ga Vatroslav?
3: Ne.
4: Vatrić eventualno.
0: Ma da, ali to mi je čudno. Isto, grozno mi je što moram odustati od Maximus Decimus Meridius, zato što ko će ga tako zvat, a ako se samo to skrati na Max ili Mac, to mi onda nije to.
4: Budma.
3: Da, to više.
1: To ćemo biti u osobnoj.
3: To ćemo pisati.
0: Ne, bit će isto ko ti, pa će izvaditi ono, kasnije će se osobno, tako neće 5 godina imati ništa. Ok, ljudi, hvala svima za danas. Luce je ovdje, očito. Luce, šta ti radiš danas? Šta vi radite danas? Koliko vas je uopće? Ja više nikad ne
4: danas
0: znam.
4: Nas je 3 od 4. Uh-huh. A evo mogu i vas pitati, što biste poručili 20-godišnjem sebi ili 20-godišnjoj sebi?
1: Da ne bude tak naporno. Šalim se. U bilo kojem smislu. Kao
4: sad možeš ući u, ne znam, u kojoj godini si imala 20 godina, što bi si poručila?
0: Da počnem ulagati u dionice Googlea i Applea.
1: Tako je, dobre. To je bilo, 20 godina sam imala 2013.
4: Tad bilo je taj, to godine.
1: Tad je još isto i ovaj Bitcoin još mogao kupiti, nitko nije u to vjerovao i svi su se bojali. Dora kupi.
0: Mislila se da je Nitcoin.
1: Nitcoin.
4: Tebi?
3: Šta bi se ja poručio? 20-godišnjem sebi. Ma dobro, ajde, sve u redu. Evo, za godinu dana ideš na Europsko prvenstvo u Englesku na nogometu.
4: Eto,
3: super. Eto, ide
0: u dobrom
4: smjeru. Mi pozivamo slušatelje naše drage da nam i oni pišu i zovu nas što bi oni sebi poručili. Mlađom sebi.
0: Treba malo vremena uzeti za smisliti. Ovo su sad dosta glupi odgovori koji smo dali, ali treba malo razmisliti o tome. Ovako na prvu, nemam pojma, ne mogu niš pametnije smisliti.
4: Ali zato imate... Zanimljivo, vama je otišlo u financijskom smjeru. Meni je bilo više onak, daj prestani se brinuti toliko. Svako nekako u drugom nekom smjeru.
0: Imate 13 minuta za smisliti dobre odgovore i onda ih javiti. Blablona kreće u 10:00, mi se čujemo sutra od 6. Aj, čao.
3: Ajde, bok.

0: Znači, ja sam ti krenula van do auta i krenula je divlja svinja jako režat na mene. Ja sam ti se tu strašno prepala da svinja ne bi napala i mene i auto. I onda sam ti se požurila i pobjegla sam nazad u kuću i onda sam se vratila.
1: Bla, bla, ona. S vama su Jelena, Zlata, Monika i Luce.
2: Danas već 3 od 4.
3: Samo se povećava se broj. Povećava. A dobro, Zlata nam je dislocirana, ima ispričnicu, evo, otputovala je, čini mi se, u Beč.
2: Je.
3: Prati sve što se događa na Eurosongu, moći ćete gledati njezine vide i sve ostalo.
2: A i javit će nam se, ne danas, sljedeći tjedan imamo posebnu, pa možemo sad to reći, imat ćemo jednu posebnu emisiju posvećenu baš Eurosongu u srijedu, tako da očekujemo njezin detaljan, iscrpni izvještaj nakon utorka i nadamo se prolaska u finale.
3: Pa ja vjerujem da ćemo proći u finale.
2: Ja isto. Vidjela sam fotografije sad s ove službene probe. Zgodno.
3: Jako dobro.
2: Onako impresivno, moćno.
3: Nove haljine. Malo umjetnički čak.
2: Da.
3: Proglašeni smo najljepšim fotografijama probe, i jučerašnja proba koja je izašla isječak od 30 sekundi je dosta gledan.
2: E, vidiš, to nisam vidjela.
3: Jako su ljudi ostali iznenađeni baš evo hrvatskom izvedbom i napokon da se ponovno malo priča o nama.
4: Da, Inka negdje trči na kraju isječka.
3: Da.
2: U publiku bacit će se. Kako se to zove?
4: Da.
2: Ono kad se baciš.
3: U mošpit se
4: baciš. Nije pap krol, nego bože, se mozak mi stalo.
2: Jesi si ikad bacila, Luce?
4: Ne.
3: Na moju sad na baladu, teško, ono.
4: ali uvijek sam zavidjela punkerima, njima je to normalno tamo usred
2: pogranja. Dobro, mogla bi na neku slow motion, znaš, ono varijantu.
4: A to sam uvijek htjela probati, samo ne bi se osudila, mislim da bi samo se razmaknuli.
2: Joj, ali
3: ima... Staviš madraci na pod.
2: Da. Ima snimka sa koncerta, pokazala mi je kolegica Nataša Svekler, naša kostimografkinja. Bila je na koncertu Machine Gun Kellya. I član njegovog benda, sad ne znam koji točno, od svirača, od instrumentalista je htio od uvijek htio se baciti kao u publiku.
4: Crowdsurf, kak se to zove? Ne mrem se.
2: A ne znam, evo.
4: Dobro.
2: Nisam
3: to se kaže bacanje u publiku.
2: Da, prvi
3: red, mošpit.
2: I čovjek se bacio, ali se ekipa razmaknula. Stvarno.
4: Ajme, pa mislim, kužiš, zamisli, baciš se i maknuti
2: bio se. Bio je dobro, sve je bilo na kraju u redu, ali ono kao, ha?
3: Mislim, to se ne radi.
4: Da, evo,
3: a dobro, on je visok i mršav, možda su se bojali da će ih ozlijediti kad se baci tako
4: s koščicama,
3: velik.
2: Da, nije Machine Gun Kelly se bacio, nego iz benda.
3: Aha, iz benda.
2: Da.
3: Da, ne znam kako je taj, možda je neki ovako.
2: Pa nije neki preveliki.
4: Evo, upisala sam, piše crowd surfing.
2: Stage diving.
3: Couch surfing.
2: Da, ta lijepa hrvatska riječ, stage diving. Hvala.
4: Ne znam kako se kaže na hrvatskom. Stage diving.
2: Da, ili
3: evo, da ste bile neke pankerice u mladosti, sad bi rekle, o, pa ja sam se nabacala, ono, sad prije 25 i više.
4: Ja se nadam da me moj najbolji prijatelj ne sluša, jer bi me se sramio. Da zna da to ne znam.
2: Da. Pa evo, nekoliko poruka je stiglo, kaže, pozdrav od starog metalca iz Kaštela, stage diving.
4: Eto, da.
3: Stage diving.
2: Hvala, yes. Hvala što pratite i hvala što uskačete odmah u pomoć, jer vidite
4: kao
2: da nam treba.
3: Evo,
2: da.
3: I neko je napisao crowd surfing isto.
4: Da. Eto, vidiš.
3: I još netko stage diving.
4: Eto to.
2: No, prvo stage divaš, onda crowd surfaš. Kužiš, prvo se baciš i onda te oni nose.
3: I onda malo popričaš, e, bok, e.
4: Prvo se baciš, onda moliš Boga da te neko drži.
2: Da.
3: Oni te vrate.
2: Ali da te ne prime za neka nezgodna mjesta.
3: Crowdsurfing je kad te nose na rukama.
4: Evo. I kak ti ne poispada?
3: Kaže Daniel.
4: Ja razmišljam previše o tehničkim stvarima. Odmah bi mi bilo u glavi, čekaj, ispašće mi mobitel, novčanik, ključevi.
3: Pa nemaš to ne nosiš sa sobom na pozornicu, znaš. To...
4: Ne, ali imaš i ekipe koja se baca, recimo taj moj prijatelj.
3: Znam, ovi iz publike.
4: Ovi iz publike,
3: da. Popnu se i hop.
4: Da.
2: Pa računaju da imaju dovoljno duboke džepove da su sve tamo pospremili.
3: Ma nemaju oni love, znaš.
4: A briga ih u tom trenutku. To ti je ta prava sloboda.
3: Su siromašni punkeri, metalci, šta oni imaju?
4: Ali to ti je ta sloboda duha da te baš briga u tom trenutku. Možeš se prepustiti i bacit i sve ti je super.
2: Da. Biste li svojoj 20-godišnjoj sebi rekli da se baci...
4: Bi.
2: Da stage dive-a?
4: Da.
2: Bi.
3: Ti? Ja možda ne bi to, ali bi rekla, Ajde baci se bungee, ajde skoči još dok si imala hrabrost.
4: Sa Šibenskog mosta.
2: Hoćeš reći da sad više nemaš hrabrosti?
3: Nemam. Nemam ni hrabrosti ni želje. Ono, volim to gledati iz ugodne udaljenosti.
2: Nemam ni organe više za skakanje.
3: Ali prije 20 godina i više voljela sam te adrenalinske ovako stvari, ali kao nikad nije bilo novaca, joj, ovo je skupo, to je tad bilo novo ono, u Hrvatskoj. Ali sad, recimo, žao mi je da to nisam.
4: Moj vrhunac je oko tih stvari parasailing, ali mislim to je blaža varijanta. Gliser te povuče, ti si gore sa padobranom i gliser te vuče tamo oko Baške vode, sam išla predivne vizure, planine, ali mislim ne može se to uspoređivati sa skokom slobodnim padom.
2: Dobro, može dobro, i to. Nije loše ni ovo, znaš.
4: Da.
2: Nije
4: ovo je
2: to
4: malo
2: baš
4: otmjenija varijanta. Polako te diže, lijepo razgledavaš.
3: Bilo je i smrtnih slučajeva i tu, znaš.
2: Da. Sjećaš ima jedna grozna snimka. Da, baš mi je pala na pamet. Čim si to rekla, misli si joj.
4: Ok, možda neću više.
3: Jedna mlada dama, da, dogodila je se baš, eto, nažalost.
4: Da.
3: Sa smrtnom posljedicom, tako da možda bolje da nismo. Tko zna bili sjedila ovdje danas s vama.
2: Da, ne vidiš, mene nikad ti adrenalinski te stvari mi niste previše privlačile. Mislim da je ono najadrenalinski je što sam napravila neki zipline. Ma neš ti ziplina.
4: Pa dobro, nisam i to je isto.
3: Ja nisam
4: da,
3: ni to.
4: Nisam ni ja. Duže,
2: ajde, istina, bila sam u jednom adrenalinskom parku gdje smo se penjali recimo na visini od, ne znam, 5 do 8 metara, pa onda prolaziš sve one nekakve poligone i slično. Uh-huh. I u stvari beskrajno je strašno, mislim grozno, ono, toliko da te blokira na momente, ali u stvari kad kreneš na poligon, onda ne razmišljaš više o toj visini, nego kao, ok, di ću se primiti, di da stavim nogu, sad moram ovo, ono, i onda zaboraviš na taj dio. Iako, recimo, evo sad prošlo ljeto, recimo, prošli rujan, smo suprug i ja bili u na Vražijem, kak se zove, Vražji prolaz.
4: Mm-hmm. To postoji?
3: To je ovaj zeleni vir.
2: Tako je, zeleni vir, Vražji prolaz. I moram priznat da sa svojih 41 mi nije bilo nimalo svejedno prolaziti tim Vražjim prolazom.
3: Sad ćemo zguglat, ja planiram tamo ići, čisto da znam što me čeka.
2: Pa znaš što, na mjestima
4: čim se zove Vražji prolaz.
2: Da, prekrasno je, stvarno je prekrasno. Ti si u šumi, signala nema, što je problematično, recimo da imam osjećaj da se nešto dogodi, što onda? Mislim, da ti dotrčiš natrag do ono restorana, odnosno kafića koji je na ulazu, prošao voz. Ali na mjestima su jako uske te staze i nema ogradica, znaš. I onda kao držim se sa strane za onu nekakvu šipkicu ko, ono, neka...
3: Evo, netko je snimio cijeli ovaj put, pa ćemo mi doći do tog dijela.
4: Aha, da, nije baš za ove koji imaju strah od visine.
2: Da. I onda, okay, onda na mjestima prolaziš preko nekakvih, ajmo reći, mostića i platforma i stepenica koje te dižu još u vis, ali su stepenice tako da ti vidiš dole.
4: Aha.
2: Znači, imaju rupice malo i tako. I te, u svakom slučaju, evo, ko... Mm-hmm. Ko voli, vraći
3: dobro,
2: polozi.
3: Evo, ovaj mostić ima ovaj ogradu, ove stepenice drvene, one kad se penješ.
2: Da. Meni je to najbolje, znači ono, kad se penjem gore, ne smijem gledat dole da vidim koliko je visoko, da, na, i onda ovak samo kao, ok, gledaj gore, gledaj gore, gledaj u krošnju, gledaj u krošnju. Malo je problematično kad se spuštaš, a moraš se neminovati.
3: Ne znam jesu li otvorili, da, ja sam planirala baš u ožujku, sam mislila da to je otvoreno, ali eto, u svibnju navodno tek otvaraju, sezona počinje sada.
2: A valjda zato što je sklisko i mokro.
3: Da,
2: i...
3: da, da.
4: Opasno.
3: Opasno. Da. A današnje pitanje naše vama je... Što biste rekli samome sebi u svojim dvadesetima, odnosno svom
4: dvadesetogodišnjem sebi?
3: Da, što biste rekli,
2: evo,
3: znate?
2: Evo, slušateljica jedna je već pisala i prije nego što nam je emisija počela, očito je vidjela na društvenim mrežama, kaže kao dvadesetogodišnjakinji bi si rekla nemoj se još udavati, završi bolju školu, uživaj u životu.
4: Johnny nam piše, više pazi na zube i više seksa, valjda nije neprimjereno. Ako je, tužite me.
2: Nećemo vas tužiti.
3: Da, evo, pišite nam što biste si poručili. Znaš, ono kao, da mi je ova pamet i one godine. To da ti obično bude kao.
4: Da.
3: Još teško je to. Danas iz ove perspektive lako je biti pametan, ali...
4: Ali vidiš, zanimljivo, bila sam kod naših dragih doručkovaca najaviti emisiju i pitala sam njih što bi oni, i Marko je rekao da bi uložio u Bitcoin, Dora se složila. A ja si mislim, zakaj se ja uopće nisam sjetila love? Znaš, ono, mene je bilo u glavi, joj, manje se brini, nemoj biti toliko opterećena.
2: Uopće se nisam sjetila love, pa fakat.
3: Pa, čuj.
2: Uložiš u Bitcoin.
3: Ja bi si poručila da digni odmah kredit za garsonjeru. Sad bi imala još jednu. Nego
2: kupuj
3: kao čekaj.
2: Dvije odmah.
3: Odmah garsonjeru, pa makar još dok si živio s roditeljima. Tad je bilo najlakše, znaš, kao od kuće imaš riješeno ovo, hrana,
2: pa,
3: život.
2: U doba dok je recimo stan, kvadrat stana u Zagrebu bio, ne znam, do 1000 eura.
3: Da, pa to, ono, garsonjerica pa nek se isplaćuje. A onda kasnije ono stan ozbiljno. Pa. Da.
4: Za nekadašnju garsonjeru sad dobiješ kupaonu.
2: Otprilike.
4: Ako.
3: Pa da.
2: Da. Ja znam da, ne znam da li bi to rekla 20-godišnjoj sebi, mislim da bi taj savjet bio puno pametniji za još mlađu mene, ali rekla bih, nemoj se ustručavati i sramiti, pitati ništa. I pritom se sjećam baš jedne specifične situacije iz srednje škole na francuskom. Profesorica iz francuskog od prvog dana, od prvog sata nije s nama razgovarala na hrvatskom, nego isključivo, gotovo isključivo na francuskom. A meni je bilo neugodno pitati. I onda se praviš kao da znaš, kao shvatio si i to sve skupa i ne naučiš francuski. A imala sam 4 godine francuski u jezičnoj gimnaziji, dakle 450 otprilike sati ono u 4 godine, trebala sam ga znati perfektno. Ali nisam bila, kao srameća sam bila, znaš, ono, sramila sam se pitati. E, to bi si rekla, nemoj se sramit ništa pitati, jer ne znat nije sramota, sramota je ne pitati.
3: Da. Evo, pišite nam i vi.
2: Da.
3: Kaže netko, nemoj stavljati toliko gela u kosu. On bi to sebi poručio.
2: Znam koju ćemo svirati. Ajmo mi sa TBF-om i nostalgično, onda idem.
3: Može, može. Yes, yes. Dobro nam došli. Dino Kalkan, Jelena Vlačić i nas 3 dana s vama. Zajedno smo, pa tamo, nešto manje.
2: 3 gracije, da. Iz Kroacije.
3: Čekamo vas na Fejsu, na WhatsAppu 016167002, a i na telefonima 016167002.

opačenog tla, daleko iznad poimanja dobra i zla. Visoko gore ka suncu u nebesa, di se gužvaju poruke SMS-a. Iz ovog vremena izlazim van i zaranjan u neki davni zaboravljeni san, neki bolji dan pun smija i vica, di su sretni ljudi, njihova

0: Blablaona.
1: Reći ću jednu groznu stvar, ali ova pjesma mi nikad nije bila draga.
2: Ne?
1: Ne, jednostavno...
0: Ma don't speak!
1: Da, bolje.
2: 31 godina je prošla. Moram se pridružiti da je meni općenito No Doubt nisu bili baš neki, ono, da bi si ih stavila na svoju kompilaciju, ali evo, ali ovo je stvarno bio veliki hit.
1: Da, Gwen Stefani kasnije solo, da.
2: Kako što, da. Čak
1: girl
2: i onaj album No Doubt koji su objavili prije i službenog raspada, pa su, prvo su se razišli, pa onda su se ponovno spojili, taj album je bio dobar, a onda opet ništa i tako.
0: Jel u periodu kad je ova pjesma izašla, Don't Speak, jesu imali još neki veliki baš hit? Ja se ne sjećam. Sjećam se ove, Don't Speak.
2: I'm Just a Girl. Možda.
1: A, bilo je, da, da, bilo da, da,
2: I'm just a girl in the world.
1: Ne, znam, znam. Ma bilo ih je sigurno i još i više.
2: Ma bilo je, da,
1: prvu,
2: da.
0: Ko zna što bi si oni poručili svojim 20-godišnjacima?
2: Što bi? Možda bi Gwen rekla, ne udaj se za Gavina Rosdela. Prevarit ćete s dadiljom i... Ali dobro.
1: E, kad bi to mogao znati unaprijed.
2: E, da.
0: Ili ne brini se oko bora, s 50 ćeš izgledat mlađe nego s 20.
2: Da.
1: Odlično izgleda, da. Što da. God, ali super izgleda. Rekao bi Robi, nemoj biti toliko tolerantan, kaže Robi na porukama.
2: Jel?
1: Piše nam u porukama.
2: Nemoj biti. Što to znači? Što ste vi to tolerirali, a sad vam je žao? Napišite nam. Onda kaže netko, polako mala, pamet u glavu. Ha?
0: Mm-hmm.
2: Polako.
1: Da.
0: A imamo i nekoga na telefonu?
2: Imamo, halo, dobar dan.
3: Dobar dan, mlade dame. Sunčani pozdrav iz kišne Slavonije od Borisa.
2: Pozdrav, Borisa.
1: Mama, sunčani iz isto tako kišnog, moramo reći,
3: hvala,
1: Zagreba.
3: Hvala, hvala. Moja poruka sebi sa vremenskim odmakom bila bi: mani se izlazaka i koncerata i završi fakultet, možda tako jednog dana postaneš dio ekipe u kojoj ste vi, Turki, Gotlaja, Sabina i ostali, i tako ćeš ostati za uvijek mlad.
2: Mm-hmm. S diplomom si uvijek mlad, jel?
3: I poziv vaš meni se sviđa i bila je prije nekoliko dana, u drugom dijelu dana, ova tema neostvarene želje, nisam se stigao javiti, ali dobro, ima vremena, ja uvijek i onako sam u minusu i kasnim za njihovim temama. A što se tiče bacanja u publiku iz pouzdanih izvora, to jest knjige Urlik zvijeri o povijesti metala, taj suludi običaj nije bio karakteristika nas obožavatelja novog vala britanskog heavy metala iz početka 80-ih, nego više punkera i ekstremnijih žanrova heavy metala poput speed, trash ili black metala.
2: I hardcore isto.
3: Znači, mi skidamo sa sebe ovaj tu kriči, jer za mene to loš bio običaj i povređivanje i nered taj na bini i sve ostalo. A i sami članovi Metallica bili su protiv toga da se fanovi tako ponašaju na njihovim koncertima. A kad bi dozvoljavali glazbene predloge, moj bi bio upravo Forever Young od Alphaville.
2: Evo, ako mi ćemo to naći za vas, Boris.
3: Okay,
2: može,
3: hvala,
2: može.
3: Puno. Do slušanja.
2: Pozdrav,
1: slušani, pozdrav Osijeku. I
0: viš, ne znam, metalci bogaju. Bacaju se onako
2: međusobno. Mislim, na nekim hardcore koncertima ima svega.
1: Da. Oprosti, to mi nikad nije bilo jasno. Evo, ono naguravanje u tom mosh pitu i te varijante. Zašto bi se naguravala s drugim ljudima namjerno?
2: Zato jer te ponese namjerno glazba. Ti to ne razumiješ.
4: Kad ne ponese glazba, onda pleše mi.
2: Ne, pa to je njihov
4: ples.
2: Način plesa.
1: Da.
2: Isto kako imaš ono hair metal, znaš, moraš ti u ritmu rifa vrtiti tom glavom i kosom. Ja mislim da bi mi vrat pukao ili bi mi, ne znam, ono, kad
1: disk
2: bi stala, bilo bi, di sam, ko, šta, ko, di je ljevo, desno.
0: Vidiš, dakle, pitanje je kakvi su danas vratovi tim ljudima koji su headbangali.
2: Pa trebali bi biti snažni, znaš.
1: Da.
2: Ovi mišići rade.
1: Da.
2: Kaže netko, svoje verziji 20-godišnjakinje bih rekla, ne žuri s udajom. Vi žene sve na udaju idu.
0: I sve žale nešto na udaju.
2: Muškarci.
1: Ali,
2: kaže, nisi trudna i ne moraš se još udati. Završi fakultet. Ali kad si mlad i blesav, pa onda se udaš valjda. I kad
1: vidiš,
2: si trudan.
1: Drugi jedan slušatelj piše isto tako, rekel bi sebi kao 20-godišnjaku, oženi se i imaj djecu čim prije, jer bi tad s tako malo saznanja i pameti sve bilo lakše.
2: Je.
1: A sad kad imam 40, oni bi bili odrasli ljudi, žena i ja ne bi morali naganjati ih po kući i gubiti živce, već bi se više mogli posvetiti sebi samima.
2: Upravo je, gospodine, evo, ja bi se složila. Rodi ranije. A ne baš sa 20, ali rodi ranije.
1: S koliko si ti rodila?
2: 36.
1: Pa dobro.
2: Jedno 6-7 godina.
0: Zadnji voz, neki bi rekli.
2: O, čuj, danas rađaju i ovo. 42, 3, 4. Toliko da ima, ima svega. Netko nas čeka na telefonu. Halo.
5: Bog daj.
2: E, Bog daj.
5: Pozdrav vama u studiju. I svima ti slušaju. Cure, sjajne ste. Stvarno ste sjajne.
2: Hvala.
5: Nema kaj reći, nema kaj reći.
1: Recite nam kaj biste ja sebi rekli, da?
5: Evo ovak, ja sam bilo recimo neka, a čujte, ona tineđer, bedast, roker, buntovnik, ja sam mislio da si frajaka i ne ideš u školu. Deco, idite u školu. Ja da sad mogu, ja bi bil najveći štrever iz ove današnje perspektive. Završil bi za doktora, zvali bi me gospom doktor i lepo buti u životu, svi bute poštovali i tak. Kje se tiče koncerta, ja sam bil prijedno ima tome 20 let na koncertu hladnog piva, stelio sam gore na tribini i gledao sam kaj rade oni dole prvih 5-6 redova. Oni su se iz nepoznatog razloga počeli svi naguravati i skakat doslovno, da oprostite, kak majmuni.
1: I gura, tako zvano poganje.
5: Prvo, ja sam mislio da je šora. Međutim, ne, to je valjda neka vrsta ka znam, kaj oni žele ja poručiti, kaj je to, ne znam. A mogu neke reći, a malo je ružno, ali nemojte, nemojte mi kaj zameriti.
1: A nemojte ako je ružno.
5: A nije, nije onak, malo nije lepo kaj bom rekel, ali ono, meni je smešno.
1: Ali nemojte da je prosto.
5: Ne, je, okay. Zamislim se ja malo prije, zamislite da se Žak hiti u publiku.
2: Pa vjerojatno je bilo slučajeva kada su frontmeni nekih bendova bili malo ovako.
5: Može sam, moram sam to reći. Nemojte mi kaj zamjeriti. Nemo ništa ti Žaka.
1: A mi
5: meni
1: nećemo, ali Žaka koje meni, slušao bi možda
5: meni ono, Žaka, slušaš, ti si meni drag dečko.
1: Eto, sad je ajde, isprika u zove.
5: Ajde, nastavite, odlične ste.
2: Hvala, hvala. Dobro, Žak se često šali sam na svoj račun. Evo, baš kad je spomenuo Žaka, jučer sam vidjela isječak jer je krenuo, i krenula emisija na Hrvatskoj televiziji o početcima Eurosonga, o backstage-u, o svem onome što se događa iza kulisa i pozornice, i bila je jedna izjava Žakova koji je rekao da je s 9 godina bio zaljubljen u Tajči, da je pisao pismo i kaže, prvo pitanje koje sam je pitao bilo je: koje ti je omiljeno jelo?
1: Da, to su Maja Tokić i Nancy Profaca složile. Prvi dio tog specijala je bio jučer, a drugi... Ne, prvi...
2: Jučer sam ja gledala, da.
1: A drugi je onda za tjedan dana, valjda uoči. Moram provjeriti. Snimili smo mi neke vas ovako koji ste nam se javili van etera, da čujemo što biste rekli 20-godišnjem sebi.
6: Manje perfekcionizma i odgovornosti, a više uživancije i opuštenosti.
2: Da, to svi kažu zapravo, kao ono, nemoj, ali kako uopće doseći tu razinu, kao nemoj se brinuti.
1: Znači,
2: nemoj se brinuti, okej, i kako ću ja sad to?
1: To je najbolje kad si u problemu i nešto, znaš, ono, živčan si,
2: ma nemoj, da,
1: smiri se.
2: Smiri
1: da,
2: se,
1: da.
2: Misli pozitivno. A ajmo čuti još nekoga.
7: Reka bi si više sa seksa.
1: Opa!
2: Opala!
1: Više akcije.
2: Ha čuj, ima u jednom filmu Netko umire, ne mogu se sad sjetiti ni koji je film ni ništa, ali je čovjek na samrtnoj postelji i rekao je, pa ko bi želio manje? Sigurno nitko ne poželi manje se, jel? Seksat nego više.
1: A,
2: tako da to je...
1: Padaju mi neka imena na pamet.
2: Dennis
1: možda,
2: Rodman.
1: Ali okej. Okay. Ostavit ćemo to za neku drugu temu.
2: Koja bi manje?
1: Pa kao neki ovi glumci koji su u toj industriji, pa kao, znaš, ono, ipak manje posla, znači manje seksa.
2: Da. Imamo još jedan Tonić, da čujemo.
8: Pa savjetovao bi sam sebi da u životu više živim sa srcem nego s razumom. Drugo, da jasnije postavim granice prema sebi i prema drugima. I treće, možda najvažnije, da je Bog htio da se žurimo, približio bi nam ciljeve.
1: Malo i mudrosti uz.
2: Mudro, da, čuj. Ali tu mudrost možeš doseći tek u tim godinama, znaš?
1: Da.
0: A onda, pa to je problem, da.
2: To je taj problem. Ne rodiš se mudar.
1: To je ta diskrepanca.
2: Da. Dijete s 2 godine odma baca o mudre izreke.
1: I tako. I živi po njima.
2: Da, da, kao, živi. Evo, imamo nekoga na telefonu. Dobar dan.
9: Dobar dan.
1: Ko je s nama?
9: Boris je pri telefonu.
1: Boris, dobrodošli, kako ste?
9: Dobro, kišno.
2: Svuda je tako. Recite, Boris, koliko imate godina? Možete li zamisliti tu situaciju da se obraćate samome sebi prije kad ste imali 20?
9: Da, 46.
2: Evo, taman, što biste si rekli kao 20-godišnjaku?
9: ima djecu prije.
2: Mm-hmm. Evo, da. Kad ste ih vi dobili?
9: Za 33.
2: Da.
0: Isus ove godine.
2: Da. Dakle, to je jedino, ili? Boris, ušao je u Učku, tunel.
0: Pobjegao nam Boris.
2: Nema
4: Borise!
9: Ve... Evo me čujete sad.
4: Evo, evo nazad.
9: Da, da, da. Sa 33, da, drugo sa 37.
0: Mm-hmm. Je li imate još neku poruku za mlađeg sebe?
9: Pa ništa, sve je ovo drugo bilo interesantno, zanimljivo sa sportom i svemu, samo bi ja, na primjer, imao djecu prije.
2: Mm-hmm.
9: To je nekako onak, a ovo drugo je bilo stvarno okej, i htio bi im ovo prije za Žaka, što je gospodin komentirao, bio sam na njegovom koncertu u Lisinskom, bilo je savršeno.
2: Mm-hmm.
9: Evo, samo sam to htio reći.
2: Nije se bacao u publiku.
9: Nije se bacao u publiku, nego je bio savršen. Rekao sam, drugi put idem kad bude, ali u prvi red.
2: Je.
9: Takva muzikalnost, takav glas, to je savršenstvo. Uživanje.
2: Hvala, Boris.
9: Da, i jako mi je lijepo vas slušati. Stvarno ste ugodne, stvarno je interesantno, stvarno ste zanimljive, boje glasa su savršene, baš vas je ugodno slušati.
1: Viš kako zanimljivo, znači ne samo sadržajno, nego i o boji glasa. Hvala.
2: Auditivno
1: da,
2: je.
1: Da.
2: Hvala,
1: da,
2: Boris.
9: Baš paše. Hvala vam lijepo, cure.
2: Pozdrav.
9: Pozdrav.
2: Ja sam isto religiozno pratila Žakove nastupe, doduše u Saksu, onim početcima, još dok je i Kindlica tamo nastupala, da. To mi je bilo ono,
1: mm-hmm,
2: vrh vrhova, zaista, evo.
1: Neko nam je evo dometnuo apropo da ovog dokumentarca, prošle srijede je bio prvi nastavak, zato me malo zbunilo, da, a o Eurosongu jučer je bio taj drugi, mm-hmm, dio.
2: Jučer, da, hvala. Prošlu srijedu prvi.
1: Hvala, da. Ali bit će, vjerujem, na HRTi, tako da svi koji su propustili mogu pogledati u nekom drugom trenutku, tako da, telefoni,
2: ajmo. Halo.
10: Halo,
1: malo radije samo tiše. Mrvice.
10: Ovako, kad se razmišljam u životu proteklom, imam 65 godina, kad želim ono sam sebi uvjeti kako je sve bilo lijepo, onda ne bi ništa promijenio, sve bi bilo isto. A onda drugi put kad razmišljam malo sa ono frežlo, onda mislim sve bi promijenio, sve bilo drugšije. Tako da život je takav kakav je i živiš ga trenutno, ne možeš sad ti... Mislim, za unazad će ono što je prošlo, šta, da. Mislim, o tom se ne može. Ali interesantno je to kad obično ljudi kaži, ma ne bi ništa mijenio, ma to nije istina. Mislim, desilo se što se desilo i ne može čovjek u tom trenutku nismo, ne da nismo pametni, nek splet okolnosti uvijek nas vuče tamo gdje je. A oko ti nekih drugih stvari, da li ćemo biti dobri ili nećemo, tu pa možemo puno toga učiniti da budemo dobri. Mm-hmm. A da budemo loši je vrlo lako.
1: A, da.
10: Da.
2: Da. Evo, malo filozofije u rano jutro. Mislim, nije rano jutro, ali...
10: Da, kad sam vas slušao, vi me uvijek isprovocirate, pošto ste dosta provokativne u svojim izrječajima. Mm-hmm. Lijepo provokativni i uvijek vaši pojedini slušatelji ne razumiju, mislim se, cinizam i taj koji je ona zdravi, lijepi, ali on me uvijek natjera malo da razmišljam o tome. Moram priznati kao rijetko koja je emisija na drugom. Evo.
2: Opa, padaju. Teške riječi padaju.
10: Vrlo pobuđujete, bar u meni, onu razmišljanje da baš tako, život je uvijek malo ciničan, to je istina, ali vi ga lijepo predstavite ciničnim. Evo, to je to.
2: Hvala.
10: Mlade dame, pokvarite se, budite slabije. Ajde, pozdrav, Bog.
1: Ovo mlade je ko rosa u podne, ali dobro. Sad smo puno razgovarali, ali razgovarat ćemo i dalje. Imamo vremena sve do 12.30. Ne znam bi li si ona nešto poručila, sigurno bi imala neku pametnu, ali evo, slušamo jednu njezinu.
2: Ono, izađi iz grupe prije nego što si izašla.
1: Ne, ma joj, mislim da je sve to...
0: Ili recimo, nemoj otpjevat Jolene pjesmu i napraviti u svojom.
2: Nemoj napravit country album.
0: Da.
2: Cijeli.
1: Teško, da. Zato je dobila šta gremija.
2: Da, dakle. I to da. Najbitnijeg jer je oborila rekord. Da, album of the year.
1: A sad idemo u klubove.
2: A ovo je zapravo ono na čemu Beyoncé bi trebala ostati upravo na ovom zvuku.

0: Bla bla ona.
1: Malo retro zvuka.
2: A malo ovako starijih hitova, evo, malo sam intervenirala opet u Jeleninu playlistu.
3: Po prstima ćemo te.
2: Nadam se da vam je ugodno i lijepo dok vani pada kiša. Danas slušam prognozu i kaže kao, ujutro kiša na Jadranu, poslije podne i unutrašnjosti. I sve to u 9 ujutro ja sjedim u automobilu, kiša pada. Dakle,
4: trava
2: ne znam.
4: Raste.
2: Reklo bi da nema još sunca.
1: Gora zelena.
2: Da, ta manje je onako jedan ljeni dan, četvrtak, fini uvod za ovaj vikend pred nama, koji bi trebao biti sunčan. I
4: nadamo
2: 25
4: se.
2: Stupnjeva. A mi vas pozivamo da nam se priključite u današnjoj temi, a ta je što biste poručili 20-godišnjem sebi.
4: Evo piše nam Tomislav, poručio bi sebi. Pod 1, slušaj više sebe i vjeruj u to. Sve možeš. Pod 2, iziđi što više iz zone komfora i pomiči svoje granice. Pod 3, nisu svi ljudi dobri i zato imaj granice u svakom trenutku bez obzira gdje bio. Zahvaljuj na svakom iskustvu i opusti se, jer malo toga je na kraju dana vrlo, vrlo bitno s čime bi trebalo razbijati glavu.
1: Da, ali teško izbaciti se iz tog, znaš.
2: Da.
1: Hoće li ta neka situacija koja te, ne znam, živcira, muči, patiš se oko toga, biti bitna za 10 minuta, 10 dana, 10 godina?
4: Da.
1: Ali ono, to si kao jako si pametan kad to kažeš nekome i kad savjetuješ nekome, ali u datoj situaciji kad tebi to treba, teško da ćeš se sjetiti.
4: Da.
1: Da.
2: Da. Evo imamo i jedan WhatsApp glasovni poziv, možemo ga čuti, netko nam je poslao.
5: Lijepi pozdrav svima. Evo ovak, da se nadovežem na jednog vašeg slušatelja koji je rekao treba djecu imati ranije, jer poslije nećeš imati živaca. Ja sam ponosni otac 4 djeca, imam 3 sina i kćer. Najstariji sin, evo, ima 25 godina, u subotu se ženi, ovim putem Kiki, sretno sve. Želim ti se najbolje u životu. Imam 4 djece i nisam im posvetio ne znam koliko pažnje, jer sam uvijek trčao za poslom. No, moja djeca su zahvalna i njima ne treba, ne znam, nekakva, kako bi rekao, ne treba im ni PlayStation, ne treba im ne znam kakvi mobiteli, ne traže oni to. Imaju, naravno, ali ne traže. Oni traže od mene da im budem oslonac u životu, da im mogu biti podrška i kad ne ide. I zato sam ja otac. A jedino što bi poručio sam sebi, da imam sad 20 godina, uzmi sve što ti život pruža, samo drugo ne. I to je to. Hvala, bok.
2: Evo, jedna pa malo i emotivna poruka. Pozdrav gospodinu je. Marinu.
1: Hvala
2: i
1: sretno,
2: sinu,
1: Kikiju.
2: Čestitke Kiki u subotu,
1: razvaljuj.
4: Da.
2: Biće vam dobro vrijeme, tako da svadba će biti, pretpostavljam, vrlo lijepa.
1: Da. Poziva ima,
2: da.
1: Zovete nas na 01616 7002, pa da čujemo što biste vi rekli svom 20-godišnjem sebi. Halo, halo.
6: Dobar dan.
1: Dobar dan.
6: Evo, zadnjih dana mi se često nekako ta tema pojavljuje. Bilo ona, ne znam, kad otvorim Facebook, Instagram ili nešto, pa kako sam danas na putu i slušala sam vas sa guštom u autu i isto tako vaše slušatelje, evo, htjela bi ja poručiti 20-godišnjoj sebi. Budi uvijek svoja i budi uvijek ispravna i poštena, bez obzira što ti drugi oko tebe i situacija i stanje govori suprotno. Jer jedino na taj način ćeš zadržati to da si ti upravitelj svog života, a ne da si rob. Evo, to bi rekla 20-godišnjoj sebi i zapravo bi rekla ono, sve si dobro napravila zapravo.
2: Dobro je, super, odlično.
1: Super.
2: Nema zamjeranja. Hvala vam lijepa.
6: Tako je, hvala vama, pozdrav.
1: Uživjenju danu.
2: Pozdrav, evo, do slušanja gospođi. Netko nam piše u Facebook inbox. Bog puce, sam sebi bi tad rekel ne nek živce na hozen tregere.
1: A što to znači? Kao u stilu da budu dovoljno rastezljivi.
2: Da, ono, nemoj se živcirati.
4: Da si fleksibilan, valjda.
2: Ovaj nam je gospodin poslao poruku i na WhatsApp i u inbox. Aha. Nju smo već pročitali. Eto, isto se odnosi na ima i ranije djecu. I to.
1: Uh-huh. A, snimili smo i zapravo razgovarali sa nekim poznatim imenima, pa smo i njih priupitali što bi oni rekli svojim mlađima sebi. A, Antonija Matković-Šerić iz grupe Pavel će inače gostovati i danas u svijetu diskografije kasnije kod našeg Turkija, ali evo, snimila se i nama za Blablaonu.
0: Pa evo, ovako, hodajući doma s posla, sebi kao 20-godišnjakinji bih poručila da ne planira previše, jer i onako sve ispadne onako kako ne bismo ni u ludilu mogli zamisliti. Neke stvari se odviju bez puno našeg uplitanja, pa onda nema smisla puno se ni sekirati oko planova i predviđati što bi moglo biti. A isto bih poručila da bi bilo dobro se opredijeliti, fokusirati na samo jednu stvar, jer puno multitaskanja dovede do toga da nemaš vremena za odmor. Evo, to bi bio moj nekakav načelni savjet. Uz onaj go with the flow ili ti ga, bit će kako bude.
2: Da, ha, da, u principu da, da.
4: Samo je nekad teško otpustiti tu potrebu za kontrolom. Ono, grčiš se nečega, jako se primiš iz straha, od greške, od ne znam čega. To je super kad to uspiješ.
1: Joj, znam što bih rekla, da duša ne 20-godišnjoj sebi, ali recimo 30 i nešto godišnjoj sebi. Pitaj češće na salsi za ples, evo. Zato što zapravo u salsi...
2: Evo, dakle, opet pitaj.
1: Da.
4: U kojem smislu pitaj?
1: Nemoj se sramiti pitati za ples, jer u salsi i muškarci i žene, odnosno followeri i lideri, dakle oni koji prate i oni koji vode, i jedni i drugi pitaju za ples. Nije ona varijanta kao samo muški pitaju za ples, pa je to to. Evo, to bih rekla i sadašnjoj sebi, 30 i nešto godišnjoj sebi koja je počela kad je počela sa salsom, jer sam još uvijek onako malo kao suzdržana da ja pitam za ples.
4: E pa to me isto zanima, od ovih svih savjeta koje bi dali svojim 20-godišnjacima, koliko nas živi te savjete trenutno, jer može se još uvijek puno toga, nije kasno za puno stvari. Istina. Koliko god godina imamo.
1: Istina. Jako je simpatičan bio Domagoj Jakopović Ribafiš, njega poznajete kao novinara, kolumnista, gastro,
2: sve
1: nešto, gastro uživatelja, organizatora Rok Otok i Rok Polu projekta.
4: Plivača,
1: da, pa evo što kaže Ribafiš.
7: Dragi Riba, o ti čupavi zgodni mladiću. Kao prvo, nemoj previše razmišljati i nemoj pokušavati shvatiti kako ide život. Barba život je tu da vodi tebe, ne ti njega. Druga stvar, bavi se sportom, ali zanemari odbojke, nogomete i rukomete. To ti je sve loše za zglobove i za koljene i za kukove, pa će te jednog dana jako boljeti. Puno bolje da se baciš odmah u bazen i da se 3 puta tjedno tamo. Fantastično za tijelo. Pazi što jedeš, nemoj jesti nekakve slatkiše, puno brašna, gazirane sokove, jedi fino, dobro i malo. I na kraju, nikad nemoj pokušati shvatiti žene, jednostavno ne ide, budi najbolji na svijetu prema njima, obožavaj ih, divim se i budi dobar čovjek. Pusa velika.
1: Eto, vidiš.
2: Lijepo.
1: Da. Sladak je.
2: Da. E, da smo to znali, kao nema je slatkiše. Da je meni to netko rekao. S 20 ja bi ga poslušala.
1: A nemoj je slatkiše, imala sam ispod kreveta ono jedno fini namaz domaći bijeli sa žlicom.
2: Mas?
1: Kad bi... Da.
4: Pa ti meni palo na pamet. Aha, na L počinje.
1: Na L počinje, aha, bila pod krevetom, pa ono kad uspali malo i vratiš pod krevet. Da. Mislim, u svakom slučaju bolje nego bocu vina, recimo. Ha?
2: Da. Hoćemo jedan poziv, evo čeka nas netko dugo. Dobar dan, halo. Posviramo malo. Halo.
8: Bog, Daniel je.
2: Bog.
4: Pozdrav.
8: Mogu ja sad toliko dugo koliko sam čekao?
2: Ajde.
8: Šalim se. Znači, ja imam 5 banki, a ovoga sad koje je pitanje? Sebi sa 20 ili sebi prije 20?
2: Pa ne, sebi sa 20.
1: Recimo, mislim, ako je baš neki period u vašem životu, ono, a da sa 17 bi si rekli, može i to, nije sad plus minus 3 godine.
8: Gledajte, ja sam jako ovoga sretan u svojem životu. Baš zahvaljujući svojim ovoga brojnim greškama. A to su onda veli mudrost, iskustvo i trla babalan. I sad imamo onaj problem iz Back to the Future, znači što ćeš napraviti ako poremetiš vremensko prostorni kontinuum, znači ne smiješ ovo ono. Ja bi se samo pobrinul da nađem negdje ovoga brojeve jackpota. Znači, apsolutno ne bih ništa mijenjalo u svojem životu, jer mislim da svaka lekcija vrijedi, a kak naučiti nešto pametno iz nje, to nema savjeta, to ne postoji. Uh-huh. Evo, samo to.
2: Pa dobro, evo, bili ste kratki, hvala vam na tome.
8: Pa, bok, bok.
2: bok. Evo i on bi jackpot, to bi ja, mislim, gledaj.
4: Ali jackpot bi mu sve promijenio. Kako misli da bi ostalo sve isto?
2: Gle, vi, ali sad to nije bitno. Ako ste gledali Povratak u budućnost, i Biv se obogati. Utre onom. Kad ode u budućnost, on isto mazne taj almanah i postane bogat, ali on je bio zločest od početka, tako da nije ga to promijenilo.
4: Da, znaš kako je Jim Carrey je rekao jednom, htio bih dati svim ljudima na svijetu novaca koliko god misle da im treba, da vide da ni tad neće biti nužno sretni.
2: Dobro, to je istina, apsolutno, ali dati pomaže u nekim svakodnevnim, apsolutno bolje imati nego
1: da
2: nemati.
1: Da je lakše plakati u jednom Lamborghiniju nego na bičiku.
2: Da, mislim, lakše je brisati suze s novčanicom od 100 eura nego maramicom.
1: Nego na vjetru, na bajku. Kovanicama, s kovanicama.
2: Idemo jednu zasvirati, a onda ćemo i s vama na 016 1670 002.

0: Blablaona.
1: Blablamo danas o tome što bi rekli sebi s 20.
2: Gore,
1: što bi si
2: oni
1: poručili, kaže nam Vjera, predivne ste. Uživancija vas je slušati. Mora malo se hvaliti.
3: Ma,
1: bravo vi. A sebi bih rekla da imam 20, malo više sebi, malo manje drugima. A sad imam 3 puta 20 i još malo više. Malo više sebi, a malo manje drugima. A da.
2: Često, za čuti, da. Evo, zove nas neko.
1: Halo, dobar dan.
4: Opet Daniel.
3: Što ste zaboravili?
4: Pa nisam zaboravio, nego moram reagirati na, evo, ne znam, čini mi se sprdnju da bi mi Ali Jackpot sve promijenio. Ne bi mi sve promijenio, ali bi bitno olakšao.
2: Ne, ovo je bila nikakva sprdnja. Nego ste rekli da bi ostalo sve isto. Pa sam ja rekla, pa kako bi uz Jackpot sve ostalo isto?
1: On bi ostao isti, samo bi imao više novaca.
4: Love nikad dosta. A da može pomoći, znači, u privatnoj klinici ili da može pomoći nekome sa dobrim dijelom ili nešto što stvarno sad ne možete, a baš bi htjeli, recimo, baš na Ribičiju, ne znam, dolje na Konavle, jel, ili tak nešto. Ja si ne mogu zamisliti taj luksuz, jel, ja bi morao dići kredit da otputujem za Dubrovnik, ali vjerujte mi da sam sretan u životu.
2: Pa da.
4: I da bi mi bilo teško dati sad bilo kakav savjet, a da ne promijenim ono što me dovelo do ovoga sad.
1: Da, pa to je ono što je Jelena malo prije komentirala. Bismo li mi bili ti ljudi danas smo išli putem tih savjeta?
3: 20 godina unazad, promijeniš sve to nešto što misliš da je trebalo promijeniti, ali neminovno onda 20 godina kasnije to nije ista osoba jer je imala drugačije odluke, drugačije ljude je srela.
2: Svaka odluka te drugim putem odvede.
4: Ja sam napravio nešto što je moja mama smatrala ispravnim, jel ovo ono, ovoga da sam završio, ne znam, za inženjera elektrotehnike na vrijeme, ne bi upoznao današnju suprugu, apsolutno sigurno.
2: Da, eto vidite.
4: Život bi me odpeljalo u sasvim drugom smjeru.
2: Tako zvani butterfly efekt.
1: Da. Hvala vam lijepa. Da, poziv u bok bok. Imamo mi još nekoliko snimaka i Slavko Sobin je komentirao što bi rekao sebi s 20.
5: Da mogu nešto reći 20-godišnjem sebi, rekao bi da život ne ide linearno, da nema šanse, da uvijek ide nabolje, da će uvijek biti i usponi i padovi i da su to sve super lekcije. Znači, to ne možeš postići da je stalno prema napred. I drugo, da šta si drugačiji, to si posebniji i nemoj se nikome prilagođavati.
2: Dobro, ostani svoj. Da.
3: Budi svoj. Ali to, da, vrlo često, mislim da smo o tome govorili kad smo govorili o granicama i zašto ljudi kao ne znaju postavljati granice, zato jer ne želiš biti izopćen iz društva. Nekada davno biti izopćen iz nekakve skupine je značilo da možda nećeš opstati. A zapravo činjenica da smo pomaknuti, drugačiji, šašavi, da imamo neke interese koje nemaju drugi ljudi, kao možda ti je u nekom periodu života neugodno to reći ili kao ne želiš baš to javno reći, to su
1: da skupljaš salvete ili
3: da uživaš u slaganju puzzle, ljudi moji, to je najdivnija stvar na svijetu trenutno meni.
1: Imam ja, daću ti ove koji se ne koriste.
3: Ajde na posudbu, da.
1: Dobro.
3: Ne, pa posudit ćeš mi da složim, ja ti vratim. I ne želiš se isticati na taj način, želiš kao biti dio ekipe. A zapravo, baš to što Slavko kaže, time što jesi drugačiji po nečemu, si poseban.
1: Da.
2: Si svoj.
3: Da.
1: Apsolutno se slažem.
3: Da.
1: Nemam ništa za dodat. A što kaže Ivana Kindle?
6: Veliki pozdrav svima od Ivane Kindle. Što bi rekla 20-godišnjoj sebi da mogu vratiti vrijeme? Tu se prvo sjetim svog tate. Kad sam bila mala, on je imao oko 40 godina, rekao je: "Eh, da mi je barem ova pamet bila prije 20 godina." I to mi se urezalo i sad kad sam ja došla u zrele godine, definitivno to mogu potvrditi, jer kad smo u tim godinama, koji iz današnje perspektive definitivno zovem ego godinama, da smo jako nabrijani, puni smo samopouzdanja, ima tu dosta i lažnog samopouzdanja u biti, grizemo tada najviše, sanjarimo, ostvarujemo svoje snove, nabrijani smo misleći da smo najpametniji, da smo popili svu pamet ovog svijeta, ali to naravno nije tako jer 20-tim godinama smo još uvijek zapravo prilično zeleni. Rekla bi samoj sebi, ne idi kroz zid, ne lupaj glavom o zid, nemoj biti toliko brzopleta, pomno biraj suradnike, razmišljaj, nemojmo pristati na prvu, stani na loptu. Jako sam bila brzopleta i definitivno bih, da mogu, promijenila bi neke stvari, pametnije bi neke odluke donosila, ali to je jednostavno nemoguće jer za to treba iskustvo. U 20. godinama tek krećemo u život zapravo, nabrijani, nadobudni, mladi, misleći da sve znamo, ali nemamo pojma. To saznamo tek kad dođemo ove godine, ali definitivno moram priznati da su mi ove srednje godine najdraže godine, puno toga sam otkrila, razotkrila, osvijestila, što nije bilo moguće prije. Ha, da mogu vratiti vrijeme, ispravila bih neke pogreške, ali to je naprosto nemoguće.
3: A eto, tako kaže Ivana.
1: Srećom, da. Pa je nemoguće vratica. Imam jednu poruku, kaže Delboj bi rekao, kad si bogat, lakše je biti siromašan. To je naravno od slušatelja prije.
3: Pa to je to, pa lakše brisat suze, kužiš, u Lamborghiniju nego na bicu.
2: Da. S eurima nego
1: Evo još jedne čitalačke poruke od Nele. Pozdrav svim studentima, preporučila bih da se ne boje razmjene. Plašili su me da ću imati preveliku razliku ispita za položiti i priznati. Priznati da ću pasti godinu. Odgađala sam razmjenu, a kasnije su se roditelji razboljeli i nisam imala priliku otići. Ako možete, iskoristite priliku, uživajte i razlike i ispiti se polože ako uložite truda, a uspomene s putovanja i novi prijatelji uvijek ostanu.
2: Potpisujem. Meni je žao što sam otišla na Erasmus tek na zadnjoj godini fakulteta.
1: Da.
3: Stigla nam je i poruka koja kaže, nisu moje riječi, ali negdje davno sam pročitao i poruka bi glasila, diši duboko, smi se široko, glavu visoko.
1: A, nice. Evo, i s tim ćemo završiti, jer ćemo čuti jednu Ivanu Kindle.
3: Da, zadnju koju je objavila. Pjesma se zove Nestajemo, a na njoj se čuje i pokojni Matija Dedić.

0: Blablaona.
1: Mojo. Ako nemate vlastitog mojoa danas, onda ste sad mogli uz naš program jedan lagani.
2: Ovo je bila ova verzija akustična. Baš sam rekla da sam na ovu stvar, to je bila himna dok smo odrastali i prije izlazaka ovo se slušalo dok se pripremalo za Aquarius.
1: Dok se stavila
2: ali u originalu.
1: Treća kila špahtla je pudara na facu.
2: Da. Joj, kad vidim neke fotografije danas, bože, kako me mama puštala van. Hvala mama.
1: Ja mislim da bismo trebali izvući neke te stare fotke zbog odjevnih kombinacija i onda se malo sprdati same sa sobom. Sjećam se onog perioda, da li to bilo doba srednje škole, kada su se nosile, dakle nosile su se one tuba haljine, dakle uske haljine, gore ravno rezane, bez naramenica ni ničega, jel? Uske uz tijelo, do koljena, to je zapravo bila haljinica, ali ispod toga si imao hlače duge i onda remen kao oko struka, odnosno
2: ali
1: onako
2: niski,
1: na bokovima.
2: Niski na bokovima.
1: Bokovima. Još ako si imao one duple remene, znaš da dva puta ide oko tebe. Ja.
2: Jezivo.
3: Ja.
2: Nisam imala tu kombinaciju.
3: Ili one majice preko majice. A što se tiče make-upa, kad smo već spomenuli šminkanje. Sjećate li se, to je do duše više dok je moja sestra bila mlada, ja sam bila još klinka, ali se sjećam njene face. Narančasti puder, ali ono ko da je mrkvu namazala po licu i onda na usta ne šminka, nego puder, jer je bilo jedno vrijeme aktualno bijela.
2: I tamna je olovka.
3: Da.
2: I ono, sa crnom olovkom ili tamno smeđom bi obrubio usne, onda bi korektora malo ovako u sredinu, onda tunkaš malo te rubove, ali danas je to ponovno in, ako ste primijetili make-up trendove, ponovno in taj, ali mora biti ta crta dobro ublendana u ostatak, da se baš, da baš nije. Da, i obrve je, one nacrtane.
3: Ponovo je in, znači jesti korektor.
2: Ha, da, mislim, ta boja je sad opet in. Meni se inače to sviđa i dan danas mi to lijepo izgleda. O, to mi je ok, kombinacija.
1: Da.
2: Samo treba znati, jel? Da baš ne izgledaš ko šišmiš, ono.
1: Draga mlađa ti, molim te, kupi si puder prave boje.
2: Prave boje. Imam jednu sliku, idemo van, ja imam kratku suknjicu, rozu, naravno. Kratku majicu na bretelice, zima je vani, i nekakve crne najlonke mrežaste, marte crne, i faca mi je bijela od pudera, bijela, i ja u crnom kaputu kao, i još sam ga ono raširila kao, evo vidite moju kombinaciju, idemo van, vani je ne znam -10 ono, a faca bijela, ko da je ono, znaš, ko da sam stala glavom iznad nekakve bijele posude s brašnom i rekla puf.
1: Draga mlađa, ti nosi potkošulju. Jel bi to rekla sebi? Čekaj,
2: pa
1: si ti ona koja nosi?
2: Ja ne,
1: koja ne
2: nisam,
1: nosi?
2: Da, to stvarno mora biti ono neki, da idem na Sljeme ili nešto, onda potkošulja. Ali zaista izbjegavam.
3: Sjećate onih majica na jedno rame i onda bi s druge strane imala onaj grudnjak sa prozirnom onom
2: dumenom
3: na ramenicom.
2: Da. Ali gle, vidi se.
3: Kao ne kuži se.
2: Ali kuži se, izgleda,
3: pa naravno, da.
2: Bolje onda crni bok.
3: Grozno, da.
2: Ili onaj bez na ramenica.
3: Da.
2: To je najbolje.
1: He, tko može?
3: Da.
1: Ako ne može.
2: A tko ne može bez grudnjaka?
1: A ne može bez grudnjaka.
3: Što ako idu ispod pazuha?
1: Da.
2: Pa... stisni ruke.
1: Druga majsta.
2: U stijelo.
1: Da.
2: Ok, da. Dobro, dosta. Da. Idemo čuti našu komičarku Marinu Orsak. Što ona kaže? Što bi rekla 20-godišnjoj Marini?
4: Svojoj 20-godišnjoj sebi bi rekla da pri stvaranju stand-up comedy scene malo više pazim na sebe. Da i dalje svim entuzijazmom, energijom i radom koji sam uložila radim, ali da malo više zaštitim sebe od noževa u leđa i sličnih situacija.
2: Kako to postići?
1: Moraš imati ogledalo cijelo vrijeme u ruci i ovako ga držat da vidiš iza sebe.
2: Da.
1: Ili ide neko...
2: Da. Gle, ili odmah obuci pancirku i gle, pa ti zabadaj ako prolazi nož, jel?
3: Da.
2: Nešto.
1: Ili treće oko, ali od iza negdje.
2: A dobro, to su tako te neke situacije.
1: A da, svašta. Ma mislim, ima tu svašta što bismo si mogli reći. Opet s druge strane, opet se vraćamo na ono, ima li to smisla i tako. I Zvijezdan Ružić se snimio, pijanist i skladatelj. On jako puno zapravo i promišlja i jako puno je radio na sebi. Znamo se privatno, pa zato znam to. I stvara glazbu i danas nešto drugačije nego što je stvarao prije. Jako je zadovoljan, čini mi se. I probao je nekako to, iako on voli ovoga dosta onako na široko ići, ali probao je to nekako skratiti, a da nekakav sukus toga što misli ostane. Pa evo za kraj još i Zvijezdan Ružić.
0: 20-godišnjem sebi bi rekao da se ne boji toliko, da ne strepi iznutra ko će šta reći ili neće, ko će odobriti ili neće, jer na kraju dana sve to tako nebitno, ljudi mišljenja imaju i mijenjati ih neće. I na kraju dana ono što je tvoje bit će tvoje, a šta nije neće. 20-godišnjem sebi bi isto tako rekao da je prioritet trenutak koji je neponovljiv, da ga ne troši na krive ljude, krive odabire, krive susrete, nepotrebne susrete, da je život predivan i da će biti zapravo sve super, samo da ide još više do kraja, da još se više daje i da preskoči jedno 10 godina nepotrebnih bitki, sumnji, strahova i tako dalje. Ali opet, to bi ja rekao danas tom 20-godišnjaku, ali onda on ne bi imao šta zaraditi, bilo bi mu dosadno. Tako da mislim da je zapravo bilo sve dobro, jer je taj 20-godišnjak pobjedio sebe i pronašao put u onu slobodu za koju je žudio i koju tada nije mogao ni zamisliti da će uspjet pronaći. Tako da, ono, bravo, bravo mi, i to je to.
1: Bravo mi.
3: Da. Da.
1: I sve s razlogom.
2: I on danas i on kao s 20. Bravo, da. Nas dvojica.
1: Da, da.
2: Dobro smo dogurali.
1: Znaš što bi zapravo, da. Možda bih si rekla, znaš šta, odi nauči za postavljanje klima uređaja i novih klimatizacijskih sustava. U ovom našem studiju je beskrajno vruće.
2: I malo nedostaje kisika. Ako padnem, dignite me. I me poli malo s vodom, sve će biti okej. Okay. Ako probljedim, noge u zrak, malo vode, šećera i ostalo. Moram napisati još to, kaže nam Vjera. Kako sam primijetila da ste 3 ili 4 žene. I koliko to dobro radite. Ja samo komplimente čitam. I koliko je dobra ideja same emisije. Jer se u emisiju više javljaju muškarci nego žene. Svaka čast. Dobro, muški se javljaju više, evo moram Vjeri otkriti tajnu zašto. Zato jer naslušaju muškarci koji su profesionalni vozači, a na cestama u Hrvatskoj i okolo Hrvatske HR2 ima najstabilniju frekvenciju, tako da to je jasno zašto
3: ali
2: je tako.
3: Ali nije samo zato.
2: Ma nije, nego zato jer smo mi super. Dobro.
1: Dobro, evo, ti čitaš onda ove lijepe poruke, ja se moram osvrnuti na jednu koju smo dobili ranije u emisiji, koja kaže da smo zabavne, da je tema interesantna, ali da ima dobro namjernu primjedbu i da joj smeta gospođa što kad govorimo isto vremeno, pa da gotovo uvijek vas iza toga gasim. Ne može slušati buku.
2: A razumijemo. Jasno, kakofonija, da. Zna biti neugodna, ali evo, s obzirom da su nas stavili u tu situaciju, da smo 4 u studiju, nekad se dogodi. Eto, dogodi se da idemo jedna preko druge, da se ubacujemo jedna drugoj, ali trudimo se zaista, evo, biti što jasnije i ne poklapati se.
3: I to 4 u improvizacijskom stilu, a ne u raspisanom scenariju tko što govori kada.
2: Ne, pa mi imamo sve napisano. Ti nisi dobila na mail.
3: Nisam.
1: Ono još u Zagradi piše, sad se nasmi, jako glasno. Da.
2: Sad Monika ljuti to reci. Sad Monika reci, Toni Cetinski isto zna što bi rekao 20-godišnjem sebi.
1: Da, rekao bi nek te zagrli netko sreći.
3: Jao, kakva pjesmetina.
2: Evo jedan hit za neke 20-godišnje.

0: kaže Toni, valite svi. Evo, ja sam jako navijala da ova pjesma nas predstavlja na Eurosongu, ali nažalost, no can do. Evo što bi rekla 20-godišnjim ljudima koji su određivali pobjedničke pjesme Dore i Godina. Izaberite, nek te zagrli netko sretniji.
1: Jel to tamo on tada bilo otprilike?
0: Nek te zagrli netko sretniji. Godina te zanima.
2: A imao Godina je neka bude ljubav sva.
1: 90
0: to je bila, da, onda pobjednička njegova.
1: Nek ti bude ljubav sva.
0: 93. ljudi moji. Da, tad je put išao. Put je tad išao. Don't ever cry. To je bila prva Dora. Gledam, vidim po sceni, jer se sjećam kako izgledala prva Dora kad je put pobjedio i vidim Tonija sa frčkavom kosicom dugom. To je bilo tad, očito onda, ta prva Dora. Da, vodio je Frano Lasić. Evo malo.
1: Kaže
0: jedna
1: poručica, poručio bih mlađem sebi da manje treba biti kauboj, a više indijanac u životu. E, i pozdrav mojoj najboljoj suvozačici na svijetu koja se još pita postoji li Šibenik. Je li to neka interna poruka?
0: Postoji li?
1: Možda slušaju, možda taman slušaju sada.
0: Izmjestili su ga, nije više tamo gdje je bio. Morat ćete ga ponovno
2: na
0: navigaciji tražiti. Čekaj, ja sam sad izgubila ovu jednu poruku, samo malo. Aha, rekao bih sebi, nauči reći ne, jer rekao sam 3 puta da i završio u 3 loša braka. Ha, čuj.
1: Da, došla je poruka da od Linca do Graca nas neko sluša u kamionu, jer ste super, stream. Ok, bok.
0: Aha, preko streama, da, može, naravno, van granica, prebacite se na stream, a u Hrvatskoj, eto, imate tu našu frekvenciju koja je najčvršća i možete nas čuti u ovim dužim tunelima.
1: S obzirom da sam nekoliko puta spomenula onaj jedan točno tipični automobil, netko se nadovezao i na to, Lamborghini je bio u igri, kaže, draga, u Lambne stanemo, mislim, bez veze, nisko, nikak. Bolje neki udobni, kaj je zapela za Lamb. Uču takve tipa, ha, tu te sav se spigaš.
0: Da, pa da, recimo Warburg je puno bolji. To je udobno, fino, ima prostora.
1: Ne, ali neki SUV, suvić neki visoki, znaš, ono, tenkić.
2: Da, moram priznat, onaj Hammer. Ili
1: Hammer. Moram priznat da s vremena na vrijeme gledam ove neke automobile po cestama i mislim si, koji tank, dakle, dugo, široko, visoko, mislim, ono, samo da izađe još Elisa iz njega.
0: A parkirna mjesta su ista ostala, da. Mislim, gabariti.
2: Da.
0: A i primijetila sam dosta žena odabire suvove, a nisu baš vične vožnji.
1: Zato što su pregledni, vjerojatno.
0: Ali su malo neoprezne u vožnji. Ha. Dobro, nećemo
3: ne
0: dalje o prometu, da ne bi opet spomenula kr tablice pa dobila puno komentara. No, dobro. I BM,
1: Beli Manastir.
0: Beli Manastir, isto.
2: To je isto opasno.
0: Pa ne znam, evo, nisam to primijetila.
1: Završimo u pozitivnom tonu.
0: Evo jedna umbrella. Jedna umbrella do novosti. Ela. Uz ovu kišu vani, mislim da paše. Paše, ko budali šamar.

Evo, rekao sam malo. Tako. Dakle, slovenski operni koncertni pjevač Noni Žunec, rođen je 1921. A što nam je predložio naš Ibrica Vltavu?

odličan projekt Dusa Nova, Mijači, Hilson Mandela, NLO. Ja predlažem da ostanemo malo u sličnom ritmu, možda će se to malo i rasplamsat, ali spomenuo sam DC-8. Kažu hakeri da su kolnici mjestimice mokri ili vlažni i skliski. Mogući su odroni na cestama u gorju i Jadranskoj magistrali DC-8.

0: Ili što bi rekli, čače mi Copacabana kad imam
1: drugi dio dana.
0: Ok, neću vam ništa novo reći ako vam kažem da je promet pojačan na gradskim cestama i obilaznicama, to znate. No, povremeni su zastoji u zonama radova na Istarskom Y između čvorka

Ma rađe bi čekao u našim gužvama po Europi, Zagrebu, Splitu, Rijeci 2 sata nego 3 minute čekao na onoj cesti uz Copacabanu. Ono je opasno za život, ovo je opasno samo za živce. 16:15, ako ste u nekoj gužvi, uživajte u glazbi, uživajte u razgovoru,

Carpenter i Dolly Parton. Javio se Davor, hvala Davore na pohvalama, i predložio je nešto od Bee Gees-a. Pa evo, da ne bude uvijek Stayin' Alive, malo da širimo vidike. I pozdrav poseban Mi Pi, koja nas baš ne voli, ali nas i dalje sluša. Hvala!

rajca, ali što bi se reklo u nekim dijelovima Hrvatske, s tim klasičnim stvarima, ili barem modernim stvarima koje imaju nekakve veze s klasičnim stvarima. Ili što bi rekao, se Gotla može malo koncentrirati. Bojko, što kažem? Ne može, ne može, može. Dobar vam dan, ostanite uz drugi dio dana.